дүйшәмбі күні 16:00-дан эфирге кім келіші мүмкін, кім 20:00-ге жүзінен қалышы мүмкін, әлбәтте Шерін Ғафурова. Бүгін 12 октябрь, хафтаның ел күні, дүйшәмбі.

Қазбыш күллеріні Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд Шоу. Рустамбек ва Парангиз білән. Шәнбе ба якшәнбе. Саат 11-де. Хит FM-де.